0: ორშაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ფესტანგოიები შეერე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიო შეიძლება გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აი, ეს საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

Mogenea Tra Cartuli. Charte, ce nebuni.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: 4 შაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Сема киномани.
1: Рато михо революциямде ли баушли коне бачунги.
2: Мини хо фико ჩვენ ოჯახში უსწავლე.
3: მე ტანკი შტი ვიხავი. ომამდე.
4: ბეხე, ბესტარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჭი წემლი.
8: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ ვშერმერე?
0: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
13: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: Радио Ჩვენებური.

Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური. Ის რაც ჩვენია.

0: Uli Brandis, Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზევა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი
6: ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაცული გოჩი წემლი
12: ჩიმენ

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilogy.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორი. დაიშენე.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
9: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: გონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა.

0: გაუზი არე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: Swims the chance. Fikri atsaze. Da istev sevdam ets khova khmaze.

0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსი გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტონ როთეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

Trac čuenja. Is Trac kujama oba. Is Trac udzilep stros.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: 17-33-99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Radio ჩვენებური წერტილი G.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvertvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trip-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little

0: გამოგენა და ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, webguardi ecovud.gr.

ხედავით დამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხედები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები ვითხია სარტყელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები.

0: გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: ჩვენებური. Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama Çöne Burze
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio Chuenaburi.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი eco

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Çönebursa'yı.
1: Spets Teknikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეც ტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს სარაია საიშენებ ჩემ საკუთას რომ შემერე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგეც აქ ბოშარდი

სურს მწერვალზე ასვლა სიმართლე დღემდე არ მოგწონს არცერთს აზრი არ აქვს კითხვების დასმას საქმე ის არის პასუხს ვინ გაგცემს საკუთარში რომ ვერ ხედავ დირეს ბეწვიც კარგად ჩანს ვიღაცის თვალში ვინ არის დიდი ვინ არის მცირე ეს

0: 0013 97 SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერ

0: Реклама. Ჩვენე ბურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574 17 99. ლეპტოპების უნივერსალური

0: განდამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩასმენს, აი ზუსტად სამსახურიდან გამოსვლის დროა და პიკის საათია. მოდი თქვენს გულშემატკივრებს და მსვენელებს მოუყვეთო ცოტაოდენი ისტორია ნანა მესხის შესახებ. როგორ გადადგა მან ეს პირველი ნაბიჯები, პირველი მისი ჰიტი რომელია და რომელი გახდა მისი სავიზიტო ბარათი? ძალიან გვაინტერესებს, აქედან რომ დავიწყოთ.
1: დიდი სიამოვნებით, ბევრჯერ მაქვს მოყოლილი, თუ არ მოაბეზრე თავი მსმენელს, ამ თემებით სიამოვნებით გავიმეორებ. პირველი ჰიტი, რაც პროფესიონალ სცენაზე ავიდა, ეს არის დავდივარ და
0: დაგიწევ
1: ჩემოფერია. ტრიეთის ამას მიყვამ, ჩემო ავლადიდება, ჩემო დიდო საუნეჩი, ეს მიყვა. შემდეგ მიყვა თბილი ზორთაჯალი სტილის ფაღი, ჰარალე უფრო
0: სწორედ.
1: ხო, შემდეგ მიყვა სიტყვებს გეტყვი სალერსო, ეს თბილი.
0: ასე ჰიტები როგორ მიყვა ნანა, როგორ, ასე როგორ გამოვიდა, რომ ყველა ჰიტი ერთმანეთს მიყვა?
1: მე რაღაცა იღბლიანი ვარ, მე მგონი ძალიან, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანებმა მოიწონეს შემი სიმღერები და აიტანეს პროფესიონალ ესტრადაზე,
0: რომ ეს
1: პატივი იყო ათეც და დღემდე გძელდება ჩემი გემოვნების. შემსრულებები ვიყავ, შემობეგი ადამიანები, რომლებიც შემსრულთან და გულთან ახლოს არიან. ისე ვერცვაძლევს სიმღერას ვერავის. ბევრი კარგი მომღერალი და ჯგუფი ხავს, მაგრამ რაღაცა შემსრულს რო ათბობს, ისეთ ადამიანებთან კიდეც მეგობრობ და კიდეც ვაძლევ სიმღერებს და დღემდე რაღაცა იხსნიანი ვარ ამ საკითხში და ბატონ თემო ციკლაური მერე ბოდიში გაგაცხადია, შეხვდები და თავს გარიდებს,
0: ვერ გარიდებს
1: გულს. რა ვიცი, აი ბევრი ეკა მამალაძე ჭოხონელიძეები მიდის ცოცხლება, რა ვიცი, ბევრი ბევრი.
0: ნანა, როცა აი პირველი სიმღერები რაც ახსენეთ ახლა, მე მახსოვს რომ ტრიო თბილისი მათ აქტიურად ასრულებდა და ბევრ ალბომშიც შევიდა. რამდენად მაშინ თქვენ ძალიან ახალგაზრდა იქნებოდით? ძალიან ძალიან პატარა. როგორ მოხდა რომ აი ეს უკვე შემდგარი, უკვე ზენიტში მყოფი ტრიო, საქვეყნო აღიარების მქონე ტრიო უცებ იღებს სამუშაო აი ამ თქვენს დაწერილ სიმღერ, აი რამ განაპირობა? მხოლოდ სიმღერის სიკარგემ თუ იყო დაუშვათ რაღაცას აკმაყოფილებდა ეს მუსიკა ისეც, რაც მათ მოთხოვნაში იჯდა? მაგალითად ჟანრობრივად იყო ზუსტად ზედგამოჭრილი, მაგალითად თემა იყო ისეთი აქტუალური, რომ იმ დროისთვის გაჰიტდებოდა უეჭველად? ანუ რამ განაპირობა ასეთი მარტივი შეყვარება თქვენი სიმღერებისა ტრიოს მიმართ?
1: ჩვენ მოვდიოდით ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, მე მაშინ ტექნიკური უნივერსიტეტის კვარტეტში ვღეროდი, ციფალოვანდიშვილი იყო ჩვენი ხელმძღვანელი, მე და სამი ბიჭი, არაჩვეულებრივი ნიჭიერი ხალხი და ყველა მთელი რეპერტუარი კვარტეტის იყო ჩემი სიმღერები. და სცენაზე ერთ-ერთ კონცერტზე მოგვიწია დგომა მე ჩემს კვარტეტთან ერთად და ტრიო თბილისი. და აი იქ მოხდა ეს კომუნიკაცია და ტრიო თბილისი აბსოლუტად აღწარებული ჩამოვიდა სცენიდან.

0: გადადგით რომელ ასაკში და რამ განაპირობა ეს აქტიურობა თქვენი მხრიდან?
1: სამი წლიდან სცენაზე ვარ.
0: სამი წლიდან.
1: ფილარმონია, ტელევიზია, ხუთი წლიდან ელექტროსოლო გიტარას, გიტარისტი ვარ განათლებით, ვლადიმერ გიორგაძის სრული კურსი დამთავრებული გიტარისტი ვარ განათლებით, საკომპონიატორო მოგვიანებით შემოვიდა. და იმ ღერები ერთ-ერთი თაობელი ვარ მზიურელი. შემდეგ იყო უკვე ტექნიკური უნივერსიტეტის კედლებში სხვადასხვა, ну, ჯერ კვარტეტი იყო, შემდეგ რაღაც სოლოც იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე როგორც მომღერალს, ან თუნდაც პროფესიონალურად ამ თემით ბოლომდე დაკავების სურვილი როგორც ჩანს არ მქონია. სპეციალისტ გოგიდოლიძეს მირჩევდა, რომ შენთვის ალბათ ყველაზე სწორი ნიშა იქნებაო. დაწერე არაჩვეულებრივი სიმღერები და მიცეცხლებსო. გოგი ვერ მოასწრო ჩემი სიმღერის შესრულება, მას ემღერა დუეტში მიდი სიცოცხლე, მას ასეთი სიმღერა გენიალური მორის ფოცხიშვილის ლექსზე. მე თვითონ ვასრულებ, იყო არაერთხელ ეთერში და აი ეს უნდა ემღერა დუეტში და სამწუხაროდ ერთი რეპეტიცია მოასწარი სულ. და რაღაც ეს სწორი აზრი იყო ეს ალბათ, იმიტომ რომ მე ბევრი სხვა რამ მაინტერესებდა, მათ შორის არა შემოქმედებით სფეროში, მენეჯმენტი, ტექნიკური მხარე, ან ბევრი თემა იყო, რაც შემი ინტერესის სფერო იყო და ამიტომაც მღერი ხანდახან, როგორც ავტორი, დღემდე ასეა, ხანდახან რაღაც შემთხვევებში და ძირითადად ვცდილობ დავწერო სხვებს და სულ ცოტა ხანში ჩემობეგი კიდევ ერთი ფიქრობ ძალიან მაგარი ქალაქური სიმღერა შემოემატება შენს
0: უზარმაზარ
1: ბაზას, ახლა მზადდება ის ერთი უმაგრესი მომღერლის შესრულება.
0: ნანა, ადრე დღეს აი გაჯეტები, ეს სოციალური ქსელები, ყველაფერმა რაღაცნაირად დისტანცირება მოახდინა ურთიერთობების და თქვენ შემთხვევაში, როგორც კომპოზიტორს ისე კითხავთ ამ ჟამად, მე მახსოვს, რომ ძალიან აქტიურად მოდიოდა თქვენგან სიმღერები რადიოში. ბოლო პერიოდში თითქოს ტემპი ცოტა შენელდა. არის თუ არა ამის მიზეზი, აი თქვენი უდროობა, ან დაუშვათ იგივე სოციალურ ქსელებში გადაბარგებამ, მუსიკის და ჩვენამდე ვერ აღწევს რადიოებამდე? არის თუ არა ისეთივე პროდუქტიული ნანა, როგორიც იყო წლების წინ, თუნდაც 5-7 წლის წინ?
1: პროდუქტიული
0: მუსიკის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა.
1: მე მის ვარ, ოღონდ ამას დაემატა ჩემი 7 წლის შვილი.
0: აი,
1: რომელსაც მე დიბატანო და ამას მიაქვს უზარმაზარი დრო და ენერგია. გარდა ამისა,
0: ეგ ცალკე კომპოზიციაა რეალურად.
1: ყველაზე მაგარი, რაც კიდე მიწერია ცხოვრებაში. და გარდა ამისა, ნიკალბატონი ნიცა მე

სიტყვი, რომ მე ზოგადად არ ვარ აქტიური ჩემი საკუთარი თავის და შემოქმედების პიარის კუთხით. ჩემი აქტივობა არის ძირითადად განსაზღვრული და შემოიფარგლება ჩემი შვილთან ერთად გადაადგილებით, რაღაც საინტერესო თემებს ჩანახატების დაწერით. ვერ ვიტყვი, რომ მე თანმიმდევრული ვარ საკუთარი შემოქმედების პიარის საკითხში, რაც ალბათ აუცილებელია 21 საუკუნეში. ამიტომაც ხან უფრო ჩანვარ, ხან ნაკლებად. რა თანმიმდევრულობა მაკლია ამ საკითხში?

ფავორიტები რა თქო, როგორც ალბათ ყველასა ყველასი არის ბორის ფოცხიშვილი, იოსებ ნონეშულზე ვგიშდები ნონეშვილის შემოქმედებაზე. ნუ სამეგობროდან შემიძლია გითხრათ ნანაცინძაძე, მატაბლიაძე, აი ნიჭიერები, ერთმანეთზე ნიჭიერი ადამიანები, როგორც კლასიკა, ასევე აი ჩვენი თანამედროვეები, რომლებიც უკვე კლასიკოსებად შეიძლება ჩაითვალონ და მოკლედ იღბლიანი.

0: ვერევით. Და ამ პრინციპით ცხოვრობს, ამიტომ არასოდეს არავინ არ იცის, როდის რა მიდის. Და მგონია, რომ ეს სწორია.
1: ხმერთმა არაფერი გაგიჭიროთ და რა თქმა უნდა სწორია, იმიტომ რომ ეს გადამდებია პირდაპირ გეუბნებით, ახლა ბევრ სვენელს ძალიან პოზიტიური განწყობა გადავდეთ ჩვენ და ძალიან კარგია. ნანა, მე ვიცი რომ ჩვენ უნდა მოვასწროთ ახლა საუბარი ერთ საინტერესო პროექტზე, რომელსაც როგორც მე მივხვდი, ახლა ეყრება საფუძველი, ან უკვე ჩაყრილი აქვს და დღევანდელი პრემიერაც ამ პროექტის ერთ-ერთი ნაწილია, ხომ სწორად ვამბობ?
0: კი ბატონო, ვიტყვი.
1: აბა,
0: არ ვიტყვი ზუსტად რა იქნება, მაგრამ ეს პროექტი უკვე დაიწყო და ამ პროექტის პირველი შემადგენელი არის სიმღერა გულის გული.
1: გულის გული, დიახ.
0: ხო, ასე დავარქვი, რომლის მუსიკის ავტორი მე გახლავართ, რა თქმა უნდა, ტექსტის ავტორი ჩვენი უნიჭერის ნანა ცინცაძე, არაჩვეულებრივი და ეს რაღაცა მოვლენა, ხუჩა მაღლაკილიძე გვილამაზებს იქფოს. მარიკა კაცარავა სტუდიაში ჩაიწერა და ღერით მე და ჩემი, არ ვიცი, დიდი ხნის მეგობარი, ჩემი საამაყო ულამაზესი, ჩვენი მუსკომედიის ერთ-ერთი წამყვანი მსახიობი, ციცია მეტრეველი, ყველაზე ციცია, და ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ. და მე და ციციას არაჩვეულებრივი კოლაბორაცია გამოგდის. ხმის ტემბრებიც კი რაღაცით გავს ერთმანეთს და მოკლედ შევკარით ერთი პროექტი. გეგმაში სამი პროექტი გვაქვს და უკვე ვიწყებთ, მაგრამ ერთი უკვე დაიწყო აი ამ სიმღერით, რომელსაც დავარქვი გულის გული. გულის გულს ოთახი ჩემ გოგოს ნიცას. მაგრამ ეს სიმღერა ბავშვთან კავშირში არ არის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არის რაღაც სიყვარულზეა და არის რაღაც ემოცია, რომელიც თავის თავში კიდე მეორე ემოციას თითქოს გულის ხმობს. და აი ასეთი ემოციით დაწერილი სიმღერაა და ძალიან მინდა, რომ სვენელმა ზუსტად ისე მიიღოთ, როგორც ჩვენ წავიღიღინეთ. აი ვიღინებთ, მიხვდები ინტონაციაზე და რაღაც უხდება ზეს, ზღვას, უხდება საჭესთან კროლას, ანუ ძალიან დადებითი პოზიტიური ემოცია მოაქვს და თან ვიწყებთ.
1: თან სახელი როგორია? გულის გული, ესე იგი გულის კიდევ შიგნით. ძალიან მაგარია. და ორი ქალბატონი პროფესიონალი მუსიკოსი ნანა და მსახიობი ციცია. აი ასეთი დუეტი შეიკრა და ეს პირველი თანამშრომლობაა, როგორც მე მივხვდი თქვენი, ხომ, მუსიკალური?
0: პირველი არ არის ჩემ ერთ-ერთ საღამოზე თუმანიშვილის თეატრის ავტორის საღამო რომ ქონდა, იქ ციციამ ქონდა პატივი შეასრულა ჩემი ხაბარდა სწორედ ულამაზესად და არაერთ.
1: თუმცა დუეტში არ გიმღერიათ?
0: დუეტში არ გიმღერია, ციცია საგარჩეულებრივი რესურსი, როგორც მომღერალს, მღერის ფანტასტიურად ხალხურ სიმღერებს და არა მარტო ისე, რომ ვინც იცის კომედიის რეპერტუარი ჩვენი გაყრა, შეყრა და ასე შემდეგ, ყველა მიცის ვინ არის ციცია მეტრეველი და მე მაქვს ბედნიერება და პატივი, რომ ამ უნიჭიერეს ულამაზეს გოგოსთან ერთად რაღაცები ვაკეთებ.
1: მე მსვენელ შევახსენებ, ნანა მესხი მერთვება სატელეფონო ჩართვით, კომპოზიტორი, მუსიკოსი, მეგობარი, დედა.

0: და რა თქმა უნდა, კარგი მძღოლი, ესეც უნდა ვახსენო, იმიტომ რომ ქალბატონი და მძღოლი კარგი ძალიან სასიხარულო ამბავია.
1: როგორ ღიზიანდები და რო დავინახავ რომ გოგო არ ქალია, ორმაგად ღიზიანდები. ქალები უნდა ვიყოთ მაგრები.
0: ქალები უნდა იყოთ მაგრები. ქალბატონ ნანა, რა არის მომავალში მოსალოდნელი სიახლე თქვენი გულშემატკივრისთვის, რომ დაგვიანონსოთ, რაც რისი საშუალებაც, რისი გამხელი საშუალებაც არის, რა თქმა უნდა.
1: აი, ეც ვიტყვი ჩვენი ყველასთვის სამაყო და უსაყვარლესი ეს გიორგი მეფისაშვილი ხომ ეთანხმებოდა გამორჩეული ხმა?
0: აუცილებლად.
1: აი გიორგი მეფისაშვილი ამზადებს სიურპრიზს. არაჩვეულებრივი სიმღერა კეთდება ჩემი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს არამარტო ჩემი სიმღერის კუთხით გიორგის დიდი პრეზენტაცია ექნება და ენზადება ამისთვის და მათ შორის არის ჩემი ამ რეპერტუარში ერთი ახალი სიმღერა და ზუსტად ვიცი ჩემობეგი რომ მომეწონება.
0: მე ზუსტად ვიცი რომ მომეწონება, მაგრამ იმედია ჩემამდე მალე მოვა სიმღერა.
1: ის როგორც კი გაკეთდება იმ პირობას გაძლევ და არამარტო ბევრი კახე გრიგალაშვილი მქონდა პატივი და ბედნიერება რომ შეესრულებია ჩემი სიმღერა და ვთქვით რომ ამაზეც საერთოდ სტუდიური ფორმა მივცეთ. გიგა ჯალაღონია ვაჟებშალოს ლექცია წელს სიმღერაზე მუშაობდა და იმედი გვაქვს ამასაც ჩავწერთ და ბევრი სხვა რამ.
0: ანუ ბევრი ღია საკითხია, რომელიც ამ ახლო პერიოდში უნდა დასრულდეს და
1: ასე ვთქვათ. იმედი მაქვს შემოდგომისთვის მაქვს.
0: აა თქვენ ახსენეთ საავტორო საღამ რომელიც ჩატარდა, ხომ უკვე და
1: კი, ხომანიშვილის
0: თეატრი. ხო, უახლოესი როდის იგეგმება მომავალში?
1: აა ბიგი ნახე, რაღაც ალბათ ყველაფერს აქვს თავისი დრო და ეტაპი. ამ ეტაპზე აა ფიქრობ საავტორო საღამოზე. ფიქრობ ერთ მონოსპექტაკლზე, ოღონდ არ ვიტყვი რა შინაარს.
0: სპექტაკლი.
1: მონოსპექტაკლი, ხო, ესეც ვფიქრობ. ფიქრობ კიდევ ერთ მუსიკალურ სპექტაკლზე. და კიდევ ერთი, რომელიც არის ჩემი და ცისიას ერთობლივი პროექტი. ანუ სამ რაღაცაზე დავიწყეთ მუშაობა და ფიქრი და აბა ნახოთ, რომელი იქნება პირველი და იმედი მაქვს, რომ ხარისხის ნიშანი არ იქნება დაბალი.
0: ნანა, მე მინდა საქართველოს უსურვო ბევრი ასეთ სამწუხარო დარგვეყოლება ბევრი, მაგრამ რაც შეიძლება მეტი ასეთი კარგი ხასიათის, კარგი განწყობის, კარგი გულის მქონე კომპოზიტორი, მუსიკოსი და რა თქმა უნდა, მინდა გისურვოთ თქვენ პირადად ჯერ პირველ რიგში შემოქმედებითი აი ამ წვაში იმ საინტერესო მიზნების მიღწევა, რომლისთვისაც ამ ყველაფერს აკეთებთ. რა თქმა უნდა, თქვენი შვილის მომავლით გახარებას, ეს აუცილებელი ფაქტორია მშობლისთვის.
1: და უკარგესი
0: შვილის ბედნიერებას. და აპლოდისმენტები არასდროს არ მოკლებოდეთ, ვიც რომ არ გაკლიეთ, მაგრამ მეტი და მეტი ყოველთვის.
1: ისეთი მოულოდნელი სიყვარული მქონდება ყოველ ნაბიჯზე. სრულიად მოულოდნელი, აი უბრალოდ რო გახო

0: в книжна битквенци време да морчаганат да третунда тиксоде суити каурова.
1: Да, ყველაფერი ამად ღირდა, ესეთი ფრაზა მოდის თავში. კი, კი, კი,
0: ნამდვილად.
1: ძალიან კარგი. ნანა, მოდი მაშინ უკვე მადლობას გადაგიხდით ჩართვისთვის. ჩვენ სვენელიც აი ხა უკვე ისე იმდენი ვისაუბრეთ, რომ ძალიან საინტერესოა რა გამოვიდა ეს ნამუშევარი, როგორია.
0: ისიც იმიტომ, რომ ძალიან დაგრალეთ ამდენი.
1: არა, პირიქით, პირიქით.
0: შენთან საუბარი ბედნიერება და ფუფუნებაა.
1: იმდენად იშვიათად ვერთვებით ერთმანეთს, მალე სულ მალე ჩვენი სტუდია გადაწყობის პროცესშია და სულ მალე მე ვეცდები, რომ ნანა პირდაპირ ეთერში მოვიწვიოთ და ცოცხლად, ცოცხლად ვამღეროთ პირადად აქ ჩვენთან ლაივში. რა თქმა უნდა,
0: და
1: ამას დავაანონსებთ აუცილებლად. ნანა, წარმატებები თქვენ სიმღერას, თქვენს ტანდემს ცისიასთან ერთად ამ ახალ პროექტსაც და ველიც სიახლეებს უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა.
0: უღრმესი მადლობა ერთგულებისთვის, ბეგი და მხარდაჭერისთვის, ნამდვილი პროფესიონალი ხარ როგორც ყველაფერი.
1: ჩვენ ძალიან გვიყვარს ნიჭიერი ადამიანები და ადამიანები, ადამიანები. ამიტომ ყოველთვის თქვენს გვერდში გვიგულეთ. აი ამ სიმღერას ჩვენ განსაკუთრებით ხშირად ვატრიალებთ დღეიდან პირდაპირ ეთერში. ნანა, მადლობა ჩართვისთვის და მომავალში წარმატებები თქვენ და თქვენს მეგობრებს.
0: მადლობა, წარმატებები თქვენ და თქვენს სცენელს.
1: ნანა მესხი მერთვებოდა სატელეფონო ხაზზე. სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ჩავრთეთ. სიმღერასთან დაკავშირებით შედგა ჩვენი დიალოგი, ვინც გვიან შემოგვესწრო, მათ ვეტყვი, რომ ნანა მისაუბრა მის შემოქმედებით, ესე ვთქვათ, კარიერის დასაწყისზე, ისაუბრა, რა ვიცი, ბევრ ამაზე ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო. სხვათა შორის, ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი მოსმენა, აღნიშნული ინტერვიუს ჩანაწერი დაიდება ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ამიტომ დაელოდეთ, სულ რამდენიმე დღეში ავტვირთავთ მას. მანამდე კი მოდით სიმღერას მოუსმინოთ, ყველაზე ტკბილი ბოლოსკენ მოვიტოვეთ, როგორც ნანა ბრძანა, ეს არის სიმღერას ახალწოდებით გულის გული. მუსიკა თავად ნანა მესხის, ლექსი ამ შემთხვევაში ნანა ცინცაძის, ჩვენი კიდევ ერთი მეგობრის უმჭიერესი პოეტის. გიტარის პარტიას ასრულებს ხვიჩა მაღლაკელიძე. სტუდია გახლავთ მარიკა კაცარავას სტუდია და ასრულებენ ორი უმშვენიერესი ქალბატონი, ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი. გულის გული ჩვენებურზე პირველად თქვენთვის. დღეიდან ძალიან აქტიურად მოისმენთ მას და იმედი მაქვს შეიყვარებთ კიდეც. პრემიერა ჩვენებურზე.

0: FM 88.8 RT. Radio Chvenebury.
1: Reklama Chvenebury-ze.
2: Spetstechnikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის

0: მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 70 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და

0: ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99 აღმაშენებლი 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თვალი პირობებისაგან. ეკოუდი

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama Çöneburze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი, არ ინერვიულოთ, ან პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212 12 07

0: ვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Reklāmā Čvene Burzei.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis sauchilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime teknikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis teknikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spectehnik გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: Radio Chernobyl-ის

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Mogena Traka v Tuli. Čarte, čo je nebúri.

0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგული

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
2: ამინდა და ძვენებში.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Mogenia Dracatuli. Ჩართე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ბულს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა ქეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოქი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასავით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის ენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ის დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მცხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველ დღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყვება ქალაქის ამბავს მერე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარ აბავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავასაფლავე.

mamá ilginusa. Saze iare, saze iare.